0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: după tine, tine. Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat 39 de proiecte propuse de Orădeni, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orădenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puține astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute în dimineața de 10 iulie, de altfel o zi dedicată lui Nikola Tesla, este ziua Nikola Tesla, pentru că el s-a născut într-o zi de 10 iulie, adevărat, în anul 1856. Acest geniu al electricității și inventatorul sistemului de curent alternativ e celebrat la nivel mondial de către pasionații de știință în primul rând. În unele țări iese chiar marca oficială ca ziua științei această 10 zi de 10 iulie, pentru că este ziua lui Nikola Tesla. Este și ziua lui Marcel Proust, sau ziua la care ne gândim mai special la Marcel Proust, pentru că în 1871 a apărut și el pe lume și a oferit lumii lucruri foarte speciale și importante. Iubitorii de la literatură clasică, de altfel, își amintesc de acest celebru scriitor francez, autorul capodoperei În căutarea timpului pierdut, da? Cel care a transformat o simplă madlenă înmuiată în ceai într-un simbol etern al memoriei afective. Da, este și ziua la care putem să găsim atestarea Bucureștiului, pentru că este atestat Bucureștiul ca reședință domnească în anul 1459. Sigur, prima mențiune a orașului este legată de un act emis de Vlad Țepeș în septembrie, da, un alt document important din 10 iulie, însă atestă rolul strategic și dezvoltarea cetății de pe Dâmbovița. Și este și înființarea, ziua în care a fost realizată înființarea Guvernului Provizoriu al Revoluției de la 1848, de altfel un moment cheie în deșteptarea națională a principatelor române. Și o curiozitate așa mai de pop culture, ca să zic, pe 10 iulie 1962 a fost lansat pe orbită Telstar 1, primul satelit de comunicații active din lume, și datorită lui omenirea a putut transmite pentru prima dată imagini de televiziune live, apeluri telefonice și date prin spațiu direct peste Oceanul Atlantic. Iar în 1970 a fost creată Banca Internațională de Investiții. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani, fain să o petreci cu oameni buni, special în preajma ta să fie tot mereu, până duminică să faci o chermeză de 3 zile și 2 nopți, dacă e posibil. Astăzi este și ziua lui Vasile Șeicaru, folchistul Vasile Șeicaru, dar și a britanicul Neil Tennant, actrița colombiană Sofia Vergara este și ea sărbătorită, cântăreața Jessica Simpson, și o amintim și pe actrița Madalina Bellariu Ion, cunoscută pentru rolul Elenei din serialul Tânărul Papă, da, în care a jucat alături de Jude Law, și de asemenea a mai jucat în multe alte filme, preponderent horror. Da, se pricepe. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi celebrează un moment special. Taylor Swift în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Edwin Collins la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:21, datele publicate de Serviciul European Copernicus arată că luna iunie din acest an 2026 a stabilit un nou record îngrijorător, a devenit cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de mai ales în Europa de Vest, dar în Europa în general. Temperatura medie a atins valoarea de 20,74 de grade Celsius, media, adică cu tot cu alea de peste noapte și cu alea de peste zi, viața mea. 20,74 de grade Celsius a depășit precedentul record înregistrat practic anul trecut. La nivel mondial, aceeași lună a fost clasificată drept a doua cea mai călduroasă din istorie. Avea o temperatură medie a aerului la suprafață cu peste jumătate de grad mai ridicată decât valorile normale pentru această perioadă a anului. Specialiștii explică aceste temperaturi extreme de mari, extreme foarte mari, copleșitor de mari, să zic așa, prin încălzirea neobișnuită a apelor de la suprafața mărilor și oceanelor, care au atins cel mai ridicat nivel măsurat vreodată în luna iunie. De altfel, fenomenul climatic El Niño, care e dezvoltat în Oceanul Pacific, a contribuit și el în mod direct la accentuarea acestor schimbări globale. Și din motivul ăsta, valuri intense de căldură s-au resimțit din plin nu doar pe uscat, ci și pe apă, și a generat valori de căldură marine foarte mari în vestul Mării Mediterane, mai ales, și de-a lungul coastei Oceanului Atlantic. Această perioadă de caniculă din iunie a lovit continentul la doar câteva săptămâni după un alt val de aer cald deosebit de intens din luna mai. Ne aducem aminte. A pus în pericol practic sănătatea noastră a tuturor valul ăsta, și valurile astea în general de căldură sunt destul de amenințătoare, deci practic sunt un sau informațiile de genul ăsta au ca rol avertizări către toată lumea, pentru că într-un fel sau altul ne afectează și atunci trebuie să luăm probabil anumite măsuri mai speciale decât altele în timpul verii, da? Adică să ai grijă să te hidratezi mai mult, să ai mereu provizii pentru asta, nu stai în soare, să-ți reorganizezi programul și așa mai departe. Teoretic toată lumea știe, dar se pare că e foarte important ca nouă oamenilor să li se amintească mai des chestiunile astea. Și pe lângă aerul ăsta sufocant pe care l-am experimenta cu ghilimele, condițiile meteo au adus fenomene extreme și contrastante pe tot continentul. O mare parte a Europei s-a confruntat cu secetă severă și extinsă, care a afectat o parte din culturile agricole, iar alte regiuni au fost afectate de inundații puternice. De asta zic că perioadele astea de extreme, și de căldură extremă, și de secetă extremă, și de inundații extreme și așa mai departe, s-ar putea să fie aproape uzuale. Dacă anul trecut a fost un record, anul ăsta deja avem un alt record, aproape că ne gândim că în viitor lucrurile vor merge în această direcție. Nu este de bine, dar probabil știind aceste chestiuni reușim să mai contracarăm într-un fel sau altul. Super Mode și Tell Me Why în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost desemnată cel mai bun oraș din lume în care se locuiește în anul 2026, conform indicelui global realizat de organizația Economist Intelligence Unit. Orașul acesta reușește să-și păstreze prima poziție în acest clasament mondial datorită unor note excelente primite la capitole foarte importante pentru viața de zi cu zi. Experții au analizat în total din câte văd 173 de metropole și au oferit Copenhagei punctaj maxim pentru stabilitatea politică, pentru sistemul de educație de foarte bună calitate, pentru infrastructura modernă și așa mai departe. Următoarele locuri din topul celor mai bune orașe sunt ocupate de Viena, Melbourne și Sydney, urmate îndeaproape de Zurich și Geneva. Analiza arată o dominație clară a orașelor din Europa și Australia în primele 10 poziții, unde totuși se mai regăsesc localități cum ar fi Osaka și Tokyo din Japonia, dar și Vancouver din Canada. Marile metropole din restul lumii obțin punctaje mari, mai ales datorită sistemelor medicale avansate și, sigur, a opțiunilor culturale bogate. Însă unele pierd punctaje din cauza problemelor legate de trafic sau de costul mare al locuințelor. Pentru a stabili acest clasament, specialiștii evaluează în fiecare an fiecare oraș în funcție de 5 mari criterii: stabilitate, servicii medicale, cultură și mediu înconjurător, educație și rețea de transport. Detaliile din raport arată că orașele câștigătoare pot oferi un echilibru foarte bun între viața profesională și cea personală. Și toate astea le permit locuitorilor să se deplaseze ușor pe jos sau, mă rog, cu bicicleta, să aibă acces rapid la zone verzi, să beneficieze de servicii publice sigure și rapide și așa mai departe. Deci Copenhaga, pe locul întâi, să știi unde ai putea să faci măcar o vizită de city break, că nu neapărat aș zice că să te muți, e greu să te muți, dar să vizitezi un loc în care, iată, oamenii sunt super ok, sunt foarte bine așezați acolo, merită.

0: Sia și Never Give Up. Să nu renunți, că poate reușești până la urmă. Uite, de exemplu, mi se pare foarte fain să aflu că România a dat lovitura în agricultură. A ajuns cel mai mare exportator de plante oleaginoase din toată Uniunea Europeană, referindu-ne la sezonul 2025-2026. Așa cum de altfel văd într-o analiză de pe Economica, pe baza datelor europene, țara noastră a vândut în afara Europei în jur de 1.300.000 de tone de astfel de produse. E o cantitate uriașă, care înseamnă cam un sfert din tot ce a exportat Europa și arată și un fel de, ce să zic, un salt foarte mare față de perioada trecută, când vânzările noastre abia dacă treceau de jumătate din această cantitate, adică undeva aproape de 640 și ceva de mii de tone. Și prin succesul ăsta, cel mai probabil, România a reușit să impresioneze multe țări. Uite, chiar a reușit să întreacă Olanda, care era pe primul loc în anul anterior, dar care acum a căzut pe poziția a doua, cu livrări mult mai mici. Reușita fermierilor români se datorează în special recoltelor bune de floarea soarelui, de rapiță, de soia, da, care au fost trimise mai ales peste hotare. Așa că țara noastră este pe primul loc în Europa la vânzarea de semințe de floarea soarelui, cu peste 720.000 de tone exportate, dar stă foarte bine și la rapiță. Cultura de soia ocupă un loc 2 foarte bun, totuși, pe continent. Înainte de noi la soia este Croația. Pe pagina de Facebook avem o întrebare care nu are legătură cu agricultura, dar are legătură cu perioada pe care o vom avea, adică weekendul. Întrebare de curiozitate: în weekend, când nu mai ai alarmă care să te trezească, cine știe, poate chiar cu noaptea în cap, ei bine, la ce oră te trezești? În ce măsură un obicei, cum ar fi acela de a te trezi foarte devreme în timpul săptămânii, se păstrează și în weekend, atunci când nu mai ai alarma? Sau reușești să treci pe modul de weekend, astfel încât, dacă nu sună alarma, cine știe, te trezești mai încolo, mai către amiază? O curiozitate simpatică la început de zi de vineri, așadar te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania în fiecare dimineață și să răspund, să lași comentariul tău la întrebările pe care le adresăm acolo.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Din anii 90 am ascultat Staying Alive, Entrance cu Ricardo da Force. Ora 6:40 de minute. Fain să văd că Oradea a finalizat un proiect important de modernizare a sistemului de colectare a deșeurilor prin montarea aproape 400 de eco-insule digitalizate în zonele de blocuri din oraș. Pe Bihorea nu poți să vezi mai multe detalii de astea despre subiectul ăsta, dar că pe scurt să zicem, structurile astea moderne înlocuiesc vechile țarcuri de gunoi și sunt împărțite pe module speciale pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile, a plasticului, metalului, hârtiei, sticlei și, desigur, a gunoiului menajer. Și fiecare insulă e complet închisă și securizată, ceea ce înseamnă că mirosurile neplăcute nu mai ajung în jur, iar păsările sau, mă rog, animalele de pe stradă nu mai pot împrăștia resturile. Locatarii de pe acolo vor folosi aceste insule pe baza unor cartele magnetice primite, desigur, gratuit. Fiecare deschidere este înregistrată automat într-un sistem informatic și pentru a face utilizarea cât mai simplă, insulele au fante mari care se deschid la o simplă atingere a cartelei și containerele din interior sunt dotate cu niște senzori inteligenți care anunță dispeceratul în momentul în care s-au umplut și, na, evident, trebuie golite. Această investiție totală a fost realizată cu ajutorul unor fonduri europene nerambursabile. Scopul, desigur, este să se crească gradul de reciclare și să fie menținută curățenia pe străzile dintre blocuri și nu numai, dar în mod deosebit, da, să se rezolve această problemă, să se mai bifeze încă o chestiune importantă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: noaptea.
1: 6:44 de minute, Untold și-a anunțat programul final pentru ediția acestui an 2026. Aduce o serie de nume noi pe scenele din Cluj și o premieră importantă pentru publicul din țară, după cum am văzut. Cea mai mare surpriză este proiectul Meduza 3 Live, un concept inovator de muzică electronică prezentat pentru prima dată în țara noastră. Acest show ne va oferi o experiență completă, va îmbina ritmurile cunoscute ale artiștilor cu o producție vizuală spectaculoasă și cu elemente interpretate live pe scenă. E, pe lângă premiera asta, organizatorii au completat lista artiștilor cu DJ și producători internaționali de top care vor urca pe scena principală, dar și pe scenele celelalte foarte faine de altfel din tot parcul. Printre noile confirmări am văzut că regăsim nume din industria muzicală globală, nume mari din industria muzicală globală. Intră o grămadă de stiluri sub această cupolă, de la EDM până, nu știu, la techno, muzică retro, hip-hop și așa mai departe. Scenele speciale, cum ar fi Alchemy sau Galaxy, își vor primi fanii cu decoruri tematice refăcute, cu sisteme de sonorizare de ultimă generație. Am văzut că sunt adaptate pentru fiecare gen muzical în parte, că există niște specificități, iar pregătirile din Parcul Central și, mă rog, de pe Cluj Arena au intrat, iată, în linie dreaptă. Organizatorii promit detalii logistice speciale pentru participanți. În perioada următoare, de altfel, vor fi publicate și hărțile oficiale ale festivalului, programul complet pe oră pentru fiecare zi, anumite reguli de acces, unii le cunosc, alții urmează să le cunoască și, în plus, lumea e sfătuită să-și încarce din timp tichetele de acces pe brățări și să folosească sistemele de plată online puse la dispoziție ca să nu fie aglomerație la porțile de intrare. Într-adevăr, dacă ai mai fost până acum la o ediție Untold, cam știi despre ce este vorba, iar dacă urmează să mergi pentru prima dată, follow the rules ca să fie deja mult mai fain după experiența anilor anteriori.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

6:50 când trebuie să spun o chestie care mi s-a părut foarte drăguță. Băi, Universitatea din Oradea are un asistent foarte special, un asistent super special, care ajută pe tinerii care vor să se înscrie

0: viitorilor studenți detalii utile despre actele necesare pentru dosar, opțiunile de specializare, calendarul examenelor și, mă rog, tot felul de chestii de genul ăsta. Am dincolo de informațiile practice pe care le oferă prin intermediul unei tablete montate pe piept, dispozitivul ăsta inteligent reușește să alunge din emoțiile tinerilor prin niște gesturi prietenoase, prin anumite glumițe, prin niște mișcări de dans, așa, foarte drăguț, e foarte simpatic. Tehnologia, iată, a fost adusă în facultate ca să modernizeze mai mult procesul de comunicare și ca să le arate candidaților că, până la urmă, mediul universitar e conectat la noile tendințe digitale. Cute, very cute!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

E 6:54 de minute când aflăm că un nou studiu arată că presiunea financiară resimțită de consumatorii din țara noastră se menține la un nivel ridicat de alertă totuși. Aproximativ 9 din 10 români se declară îngrijorați de evoluția prețurilor și de direcția în care se îndreaptă economia țării. Cu toate astea, specialiștii au observat o tendință interesantă în comportamentul oamenilor care par să se fie obișnuit cu starea de incertitudine economică și au început să își reia planurile de consum pe care le amânaseră anterior. O dovadă destul de clară în sensul ăsta este creșterea apetitului pentru bunurile de folosință îndelungată, pentru proiectele de reamenajare a locuinței și chestii de genul ăsta. Intențiile de cumpărare au înregistrat și ele o revenire, adevărat ușoară, dar anyway, numărul persoanelor care declară că vor cumpăra cu siguranță astfel de produse în următoarele 3 luni a crescut de la 18 la începutul anului la 24% la mijlocul anului. O schimbare care este favorizată și de perioada concediilor, a vacanțelor de vară, da? Un moment pe care mulți români aleg să-l folosească pentru a face renovări, pentru a-și îmbunătăți confortul din propria casă. Da. Acum, în ciuda tuturor cheltuielilor planificate, prudența rămâne o caracteristică de bază a consumului actual, pe fondul scumpirilor și al îngrijorărilor legate de, nu știu, sănătate, siguranță. Da? Datele din cercetare subliniază faptul că aproape jumătate dintre consumatori consideră în continuare că majoritatea cumpărăturilor pe care le fac în prezent se limitează strict

0: la bunurile esențiale pentru traiul de zi cu zi. Așa că reluarea investițiilor în casă sau în electrocasnice mari nu reprezintă neapărat o relaxare financiară, ci mai degrabă o adaptare a populației la contextul economic instabil pe care îl resimțim cu toții. Pe pagina de Facebook ne gândim la weekend și la felul în care ne obișnuim cu ritmul de peste săptămână. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să spui dacă și în weekend, fără alarmă, te trezești la aceeași oră foarte matinală, respectiv care sunt primele obiceiuri pe care le ai imediat ce te trezești. Vine și Gia Crăciun imediat ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orăden pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orăden în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat 39 de proiecte propuse de Orăden, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orădenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de viitor și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
2: E ora 7:04, avem în acest moment 12 grade Celsius la Bistrița și la Beclean, 13 grade se înregistrează la Cluj, la Oradea, la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, dar și la Turda, la Carei și la Alești, precum și la Beiuș. Avem un cer parțial în ora, totuși sunt zone cu soare, din câte se vede peste Transilvania. Intervalul de maxime de astăzi este de 20 până la 26 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, lucrurile sunt foarte lejere în acest moment în comparație cu alte dimineți, dacă suntem în zona Clujului. Din centrul Comunei Bace și până în Piața Mărăști, 19 minute pe traseul de la gară sau 24 de minute pe traseul pe tăietura Turcului. Dacă ești în Apahida, din centru până în Piața Avram Iancu din Cluj, 27 de minute pe ruta pe lângă aeroport, iar în cazul în care mergi pe munci, 24 de minute pe aeroport. aeroport și 27 pe muncii. Iar dacă ești în centrul Floreștiului, lângă sensul giratoriu, până în Piața Unirii faci doar 20 de minute. Iar în zona Oradiei, lucrurile stau iarăși foarte bine. Din Sântion, din centru până în Velența, 19 minute dacă mergi pe DEX, iar dacă mergi pe zona industrială, 22 de minute. Din Podgoria până în Piața Rogerius, 17 minute. Iar dacă tot în Piața Rogerius vrei să ajungi, dar pleci din Nojorid, ai de parcurs doar 15 minute.
3: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care încă probabil mergem la serviciu, iar mâine, poi mâine, pauză. Întrebarea este pe pagina de Facebook Radio Transilvania: la ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul tabiet pe care îl ai dimineața în liniște? Te aștept cu comentariu, mai fain, mai haios sau foarte serios, cum vrei tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: 7 și 10 minute pe pagina de Facebook. La ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul tabiet pe care îl ai dimineață? O salutăm pe ascultătoarea noastră, prima care a lăsat comentariu, de altfel Andreea. Andreea a spus: nu mă trezesc, nu am tabieturi, zilnic fac altfel pentru a nu intra în rutină. O chestie foarte bună și foarte interesantă, de altfel, Andreea. Iar Jolt a scris: de luni până vineri, prima alarmă sună la 4:45, a doua la 5:15 minute. În weekend, ceasul biologic mă trezește după ora 9. Iată și asta o chestie interesantă, să poți să reglezi modul în care în unele zile eviți ceea ce ar fi rutina de luni, de luni vineri. Te aștept pe pagina de Facebook dacă ai și tu acest obicei, precum spunea Jolt, și anume în weekend te trezești târziu și n-ai nicio treabă legată de ora obișnuită de trezire din timpul săptămânii, sau din contră, dacă de luni până vineri te trezești la, nu știu, 7, atunci sâmbătă, duminică rămâne tot ora 7 și fără alarmă. E o întrebare, de fapt, e o curiozitate apropo de obișnuințele noastre, de felul în care ne respectăm niște programe sau, din contră, vrem varietate, cum spunea și Andreea. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: 7:15 minute, un nou studiu pe care l-am văzut în revista Annals of Internal Medicine și de altfel preluat și dat mai departe de Mediafact și acum și de mine, arată că reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte poate să aibă un impact direct asupra greutății noastre corporale și a chiar stilului de viață. În condițiile în care lipsa cronică de somn afectează tot mai mulți adulți la nivel global, cercetătorii avertizează că dormitul sub pragul de 7 ore pe noapte este strâns legat de probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, anumite afecțiuni cardiovasculare și așa mai departe. Și spre deosebire de alte experimente făcute în laborator, această cercetare e mult mai apropiată de realitate pentru că a analizat comportamentul oamenilor în mediul lor obișnuit de viață pe o perioadă de 6 săptămâni. Rezultatele acestei cercetări arată niște detalii foarte utile pentru viața de zi cu zi, aș spune. Subliniază că persoanele care obișnuiau să doarmă între 7 și 8 ore, dar și-au scurtat somnul cu 90 de minute, au început să ia în greutate. În medie, participanții au acumulat aproximativ o jumătate de kilogram în doar 6 săptămâni de monitorizare și au devenit mult mai sedentari. Au petrecut zilnic cu 17 minute mai mult stând jos. Cele mai mari creșteri ale sedentarismului au fost înregistrate în rândul bărbaților și al femeilor mai în vârstă, care au adăugat aproximativ 30 de minute suplimentare de inactivitate în fiecare zi. Coordonatorii acestui studiu atrag atenția că sunt niște modificări legate de greutate și sedentarism și par foarte mici la o primă vedere, dar au un efect cumulativ destul de important pe termen lung. Atunci când nu dormim destul, organismul suferă niște dezechilibre hormonale majore care cresc senzația de foame, ne accentuează pofta de mâncare pentru alimente bogate în calorii, ne fac să fim prea obosiți ca să facem mișcare și cumva ne vrăjește să nu facem mișcare, să fim sedentari și așa mai departe. E, și din motivul ăsta, asigurarea unui somn constant de cel puțin 7 ore în fiecare noapte devine o măsură simplă, dar foarte, foarte importantă ca să ne menținem energia, să ne menținem și inclusiv greutatea corporală optimă. Acum, sigur, ai putea să zici, băi, dar dacă eu trebuie să mă trezesc în fiecare zi la ora 6 ca să mă duc la serviciu, cum să fac eu să dorm în plus dacă la ora 6 trebuie să mă trezesc? Păi foarte simplu, 6 minus 7 ore înseamnă că cel târziu, la ora 11 noaptea, sforăi, nu? Cam așa, cred că se poate face calculul. Da, pe pagina de Facebook, întrebarea dimineții este legată de somnul de weekend. Cât de mult dormi în weekend? Dacă în timpul săptămânii lucrătoare, alarma îți sună foarte devreme.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: 7:22, reducerea muncii nedeclarate ar putea aduce în România o bază suplimentară de impozitare estimată la 39 de miliarde de euro, echivalentul la peste 10% din PIB. Estimarea pornește de la ipoteza că nivelul muncii nedeclarate din țară ar scădea până la media Uniunii Europene. Este o analiză interesantă, ți-o recomand, pe Curs de Guvernare, care arată că cea mai mare parte a acestui potențial provine din activități desfășurate de angajați care lucrează fără forme legale sau, mă rog, sunt plătiți parțial la negru. Munca nedeclarată, sigur, afectează mult, are niște beneficii, după cum ar spune unii, dar are și multe minusuri, pentru că afectează atât bugetul statului, cât și angajații până la urmă. Atunci când veniturile nu sunt declarate, statul încasează mai puțin bani din taxe și contribuții, salariații pot pierde niște drepturi importante, nu știu, se calculează acolo la pensie, treaba cu asigurarea de sănătate sau, în fine, alte beneficii sociale pe care nu întotdeauna angajații le văd în momentul în care se întâmplă baiul ăsta. În plus, firmele care respectă legea sunt dezavantajate până la urmă în fața celor care reduc costurile prin folosirea muncii nedeclarate, care e o treabă necorectă, ca să nu zic altfel. Analiza arată că reducerea acestui fenomen ar putea crește veniturile fiscale fără introducerea unor taxe noi, da, prin fiscalizarea activităților economice care există deja, da, nu au fost declarate. Acum, sigur că întrebarea este cum faci, frățică, să descoperi munca aia nedeclarată, că e complicat de descoperit și după aceea lucrurile probabil că sunt simple. Dar o parte importantă a economiei funcționează, se pare, în afara sistemului oficial, și aducerea acestor venituri în zona fiscalizată ar însemna, da, niște resurse suplimentare pentru buget, o protecție mai bună pentru toată lumea care muncește până la urmă, nu? Dar întrebarea mea rămâne în continuare. Deci analiza e bună, îmi place foarte mult, ideea e super fain, da. Ce facem mai departe? Cum se întâmplă? Cum se poate aduce munca nedeclarată la suprafață? S-a încercat la un dat cu povestea asta cu jumătățile de normă, da? A fost atunci mare schemă și soluție. Păi îi impozităm și facem și punem tot la fel pe ăia pe jumătate de normă. Cum ar fi pe normă întreagă? Că știm noi că ăia care merg pe jumătate de normă, de fapt, muncesc normă întreagă. Mă rog, o prostie după părerea mea. O dovadă a incapacității de a găsi niște soluții concrete și să se bifeze oareși ce treabă ia că au făcut minunea asta. Mă rog, pare că se va rezolva, da, abia anul viitor, deci anyway. Deci nu știu cum se va întâmpla, dar ideea este bună, cam asta e concluzia.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele proaspăt origine România la 25,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
8: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
10: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ionel Lespuc de la Media 9, să vedem care ar fi principalele subiecte pe care le întâlnim pe Media 9 și pe care de altfel le auzim în aceste zile în discuții.
4: Bună dimineața, Birina! Ieri a fost o ședință a Consiliului Local Cluj-Napoca în care au fost discutate mai multe subiecte importante. Noi la Media 9 am reținut câteva. Primul este metroul. Întrebat despre evoluția lucrărilor, primarul Emil Boc a declarat că în acest moment nu mai există un calendar al proiectului. El a explicat că termenele asumate în trecut nu mai sunt valabile după ce guvernul a eliminat investiția din PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit edilului, suntem în etapa de proiectare a stațiilor, despre care spune că reprezintă partea cea mai complexă a unui proiect de metrou. Abia după finalizarea acestei etape va putea fi stabilit un nou calendar al lucrărilor. Un moment tensionat al ședinței a avut loc pe tema cetățuii. Consilierul local USR Paul Helmer a criticat starea acestei atracții turistice a Clujului și l-a invitat pe primar ironic să-i primească acolo pe ambasador și oficialii străini care vizitează Clujul. Emil Boc a răspuns că municipalitatea nu are bani pentru acest proiect și a spus direct consilierului Paul Helmer, aduceți banii. Un al treilea subiect a vizat accesul copiilor pe terenurile de sport ale școlilor. Emil Boc le-a transmis un avertisment directorilor, ba chiar o amenințare, pentru că unii dintre ei țin porțile încuiate pe perioada vacanței. Primarul consideră că școlile modernizate din bani publici trebuie să rămână deschise comunității și a anunțat că va verifica personal situațiile în care este lacăt pe porți. Mai mult a spus că dacă va găsi școlile închise fără justificare, va merge acolo și va transmite live pe rețelele de socializare. Pe Media 9 dezvoltăm aceste teme, dar și altele, pentru că, așa cum spuneam, ieri a fost o ședință intensă cu multe discuții interesante. Irina, înapoi la tine!
3: Mulțumesc frumos, Ionel Lespuc de la Media 9. Într-adevăr, ce mi s-a părut un pic haios a fost felul ăsta de a amenința, adică mă duc și fac live pe rețelele de socializare. Un lucru care, într-adevăr, pentru anumite chestiuni a devenit foarte important și dezvăluitor.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: BTS și Swim Hit 2026 la Radio Transilvania. Am ascultat ora 7:43. Ne întâlnim acum cu Vasile Cipcigan. Ne aduce știrile din outdoor pentru aceste zile.
1: Hei, bună dimineața! Dragilor, ce weekend ne așteaptă! Multă adrenalină, multă mișcare, mulți oameni tare faini în jurul nostru. Și hai să începem repede pe pedale la Turul Ciclist al Clujului și Trofeul Ardealul, ediția cu numărul 34. În acest weekend în județul Cluj vom avea două zile de vis, două zile cu urcări care ne sparg plămânii și cu coborâri care necesită curaj. Da, la Turul Ciclist al Clujului. Ei, și mergem tot în zona asta de MTB, dar aduce și puțin alergare la Discover Valea Doftanei MTB and Trail Run. Un eveniment care combină alergarea montană cu ciclismul montan, două sporturi tare, tare faine, pline de adrenalină și este la ediția cu numărul 2. Are formatul unei competiții de două zile. Prima este dedicată alergării montane, iar a doua probelor de mountain bike și e-bike. Da, dragilor, la Discover Valea Doftanei MTB and Trail Run. Și cum am făcut așa intrarea spre alergare, mergem la Stâna de Vale Trail Race. În județul Bihor experimentăm emoția alergării pe trasee montane prin peisaje uluitoare. Vor fi alergători din întreaga lume, pentru că această competiție face parte din circuitul EMA Off-Road Running 2026 și aduce alergători Masters aici, în Munții Carpați, pentru un weekend memorabil de concurs. Avem 3 curse disponibile. Avem verticalul de 5 km, avem crossul de 11 km și avem o cursă de 33 de km. Și de aici, din Bihor, coborâm puțin spre mijlocul țării la Predeal Forest Run. Un eveniment care deja nu mai are nevoie de nicio prezentare. Știm cu toți în fiecare an Predeal Forest Run, foarte mulți participanți acolo. Vreau să termin aceste știri în această dimineață în Sălaj, lângă Zalău. Acolo, în Poienița Ghireș, avem Zalău Ultra Trail. Acolo ne întâlnim, dragilor, pentru că va fi un adevărat festival dedicat celor care iubesc alergarea montană. Avem 3 zile, începem astăzi și terminăm duminică seară și avem ultramaraton, avem maraton, avem cross, avem cursele dedicate copiilor, avem subcarpați care cântă în Poiană. Spectacola Zalău Ultra Trail. Așa că vă așteptăm la zut, vă așteptăm la alergare, vă așteptăm la bicicletă, vă așteptăm să ieșiți din casă, să lăsați canapea și să vă distrați foarte tare în acest weekend. Sunt Vasile Cipcigan, vreme bună, natură!
2: Relaxarea, odihna, vacanța,
3: oriunde,
2: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

Marshmallow cu Farruko, ora 7:50 de minute, pe pagina de Facebook, întrebarea dimineții e legată de ora de trezire. La ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul taviet pe care l-ai dimineața în liniște? Sau mă rog, dacă dimineața nu ți-e cu liniște, în gălăgie. O saltăm pe Mimi. Bună dimineața, în fiecare zi mă trezesc la ora 7 fără alarmă și în weekend și obligatoriu beau un cappuccino, ne scrie Mimi. Bună dimineața, Mimi, dragă. Andreea a spus că nu mă trezesc, nu am tabieturi. Zilnic fac altfel pentru a nu intra în rutină. Acum de trezit bănesc că te trezești totuși la un moment dat, Andreea. În fiecare zi totuși trebuie să fie un moment de trezire. Dacă nu, un vis continuu, înțeleg că este viața ta. Iar Jolt a scris că de luni până vineri prima alarmă sună la 4:45, a doua la 5:15. Dar nu e mai bine să pui prima alarmă direct la 5:15 sau crezi că amâni după aceea, Jolt? Cum crezi tu? În weekend ceasul biologic mă trezește după ora 9, scrie Jolt. Iar Sorin a scris pe WhatsApp 0770551926. În fiecare dimineață se trezește la ora 6, iar în weekend reușește să doarmă totuși până la ora 8, când se trezește fără alarmă. Iată, un obicei destul de bun, am zice. Întrebarea este la ce oră te pui seara să dormi. În funcție de asta, cred că de fapt putem să ne trezim dimineața mai ușor sau mai greu, în funcție de ce planuri ne-am setat pentru ziua cu pricina. Mâine dimineață nu ne auzim, păi mâine dimineață nu ne auzim, dar luni dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. Irina Cașvar sunt, toate bune, bye bye!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
5: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești pe strada 1 decembrie numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un pet strivit înainte de

0: Iat, pentru a ocupa mai puțin spațiu, folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea, implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
5: Scăderea inflației ar putea accelera în trimestrul al treilea, estimează BNR. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat. Și în calitate de stat fondator, România va găsi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
5: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat, potrivit clasamentului publicat de platforma bacplus.ro. 198 de elevi de la Emanuel Goștu din Oradea au susținut examenul. Media calculată este de 9,19. Rata de promovare a fost de 100%. Pe locul al doilea se află Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea cu media 8,84 și o rată de promovare de 99,1%. Podiumul este completat de Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea cu media 8,70, aceeași rată de promovare de 99,1%. Pe locul 4 se află Liceul Teologic Pentecostal Betel din Oradea cu media 8,67, rată de promovare 100%, iar pe poziția 5-a se află Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea cu media 8,65. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: A fost destul de rece ieri, însă de astăzi vom avea vreme în încălzire. Meteorologia ANM prognozează maxime între 24 și 30 de grade în Crișana. Cer temporar noros după amiază, dar fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: În mod normal e cea mai aglomerată ora zilei în trafic, dar iulie înseamnă vacanță, iar asta se vede și în trafic. Singura coloană pe care o remarc pe hartă e în afara orașului, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Setați radioul pe Radio Transilvania și astăzi ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
0: Din Transilvania,
1: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Bună dimineața, Oradea, și în ultima zi lucrătoare a acestei săptămâni, 10 iulie, sunt Dan Mașcaș. Vă salut la începutul ultimei ediții Made-in de săptămâna asta, una în care, ca în fiecare zi, vom căuta cele mai importante vești locale din ultimele ore pentru a face o agendă cât mai completă a zilei, împreună cu recomandări pentru evenimentele care vor anima orașul în acest weekend și muzica ce face diferența. Se deschide un nou pasaj rutier în Oradea, ce au decis judecătorii de la București din cazul azilelor din Bihor, cum s-a încheiat primul sfert de finală la Cupa Mondială și Bihorul e pe cale să obțină o recunoaștere europeană pentru unul dintre cele mai rare și autentice preparate ale sale. Cam acestea sunt subiectele primei ore de Made In. Vom fi împreună cu voi însă 5 ore și astăzi pentru știri locale în general. Urmărim toate informațiile esențiale ale zilei la Radio Transilvania. Până la 13 suntem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E vineri 10 iulie, bună dimineața, Oradea bifează astăzi încă o etapă importantă în modernizarea rețelei sale rutiere odată cu deschiderea oficială a pasajului suprateran de la intersecția DN19 cu Calea Bihorului. Este al treilea obiectiv de acest tip, finalizat în mai puțin de un an în orașul nostru. Începând cu ora 9 așadar, șoferii care tranzitează nordul municipiului pot utiliza noua structură care promite să fluidizeze fluxurile de tranzit către Marghita și Satu Mare. Investiția evaluată la aproape 39 de milioane de lei a fost finanțată prin Planul Național de Rezistență și Redresare și a fost executată în parteneriat între Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Deschiderea de astăzi vine la doar 48 de ore după inaugurarea pasajului din zona metro, un alt punct nevralgic al centurii orașului. De altfel, proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă: construirea 8 pasaje rutiere, atât subterane cât și supraterane, în cele mai circulate intersecții din județ. Până în prezent, bilanțul e următorul: finalizate pasajul Oșorhei în noiembrie 2025, pasajul metro, cum vă spuneam alaltăieri, și începând de astăzi pasajul către Satu Mare. În construcție mai sunt cele de pe calea Aradului, la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului, precum și la pasajul tram-tren de pe centura Oradea. În pregătire, autoritățile urmează să lanseze licitația pentru ultimul obiectiv din listă, pasajul de pe strada Matei Corvin.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Dosarul azilelor din Bihor, Curtea de Apel București a stabilit ca verdictul cu privire la măsurile preventive aplicate lui Viorel Pașca, coordonator al Asociației Dumbrava și membrilor familiei sale, să fie comunicat abia luni, 13 iulie. Cazul, așa cum știți, a generat ample dezbateri publice privind sistemul de asistență socială. Procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului București din 1 iulie, solicitând arestarea preventivă a celor 6 inculpați, adică Viorel Pașca, soția sa, cei 3 fii și Delia Mioara Păcală, pentru o perioadă de 30 de zile. De cealaltă parte, echipa de avocați condusă de Răzvan Doseanu a solicitat revocarea măsurii controlului judiciar, argumentând că inculpații ar trebui să fie cercetați în stare de libertate totală. La ieșirea din sala de judecată, Viorel Pașca a susținut caracterul umanitar al activității sale, declarându-le jurnaliștilor că nu se simte rușinat de ceea ce a făcut în ultimele 2 decenii, ba dimpotrivă. Apărarea a ridicat deja și semne de întrebare cu privire la procedura urmată de anchetatori, avocatul Răzvan Doseanu anunțând că a depus cereri de recuzare a procuroarei de caz și că intenționează să sesizeze inspecția judiciară, invocând posibile încălcări ale dreptului la apărare. Cererea de recuzare a fost însă respinsă de instanță. Noutățile ultimelor ore, pe scurt, la Made-in, agenda publică din Oradea și din Bihor aici, până la ora 13, suntem împreună.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15 lei și 99 de bani și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta. Dacă ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Telefonul 0741 777 888 pentru mesajele tale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai din Oradea, informații locale și astăzi, 10 iulie, Bihorul e pe cale să obțină o recunoaștere europeană pentru unul dintre cele mai autentice preparate ale sale. Ministerul Agriculturii a anunțat că dosarul pentru înregistrarea produsului tocană de unghii de porc de Bihor se află deja în analiza Comisiei Europene pentru a primi prestigiosul statut de specialitate tradițională garantată. Acest statut european va garanta că oriunde în lume tocana de unghii de porc de Bihor va fi preparată respectându-se tradiția locală din județul nostru, fără scurtături sau fără aditivi artificiali. Anunțul a fost făcut pe Facebook de Ministerul Agriculturii, care a publicat și rețeta, ingredientele, cum probabil știți fiecare dintre voi: picioare de porc, ciolan afumat, ceapă, usturoi și condimente naturale. Tehnica e fierberea lentă timp de mai multe ore, care extrage natural colagenul, oferind astfel sosului acea textură cremoasă și inconfundabilă, fără a fi nevoie de niciun agent de îngroșare artificial. E un preparat care definește într-o anumită formă comunitatea de aici, din Bihor, fiind gătit în casele bihorenilor de zeci, poate chiar de sute de ani. Acum avem de așteptat doar verdictul de la Bruxelles. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție și pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică tot aici, la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

stadioanele Cupei Mondiale pe final de oră. Franța e prima națională calificată în careul de ași după ce a trecut azi noapte de Maroc în sferturile de finală cu 2-0. Selecționata lui Didier Deschamps a avut controlul asupra întregii partide, atacând din primul până în ultimul minut. Deschiderea de scor avea să vină în actul secund. Kylian Mbappé l-a executat pe portarul marocan cu un șut la lung din marginea careului. În minutul 60, 6 minute mai târziu, a venit momentul lui Dembélé să iasă la rampă și a stabilit scorul final al duelului cu un șut plasat. Franța devine astfel prima echipă calificată în semifinalele Cupei Mondiale 2026 și va juca contra Spaniei sau Belgiei, meci care are loc în această seară la Los Angeles. Ultimele sferturi se joacă duminică, Norvegia-Anglia la miezul nopții și Argentina-Elveția la ora 4. În câteva minute revine și Gia pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea până la 13.

0: publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comtim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.20

0: Jos cu prețurile!
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orăden pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat 39 de proiecte propuse de Orădeni, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orădenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de vituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puține astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumesc, Gia, pentru știri. Astăzi vom avea vreme în încălzire. Meteorologii ANM prognozează maxime între 24 și 30 de grade în Crișana. Cer temporar noros după amiază, dar fără precipitații. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Străzile orașului sunt mai libere ca de obicei, însă avem totuși 2-3 artere mai aglomerate: Magheru, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu, Roman Șorogariu, apoi o coloană consistentă pe centura de sud în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic. La această oră, nu uitați, se deschide circulația și pe noul pasaj de pe DN19 spre Satu Mare, intersecție cu Calea Bihor.
0: Din Transilvania,
3: live,
0: în FM, online și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salutare, e trecut de 9, o zi de 10 iulie, în care vă propun încă 4 ore de cafea, știri, muzică la Made In, în ultima zi de lucru din această săptămână. Vorbim despre ce se întâmplă în oraș, ce e de făcut și unde merită să ajungeți în zilele ce vin. Sunt Dan Mașcaș, vă țin companie până la 13 la Radio Transilvania cu tot ce e important în Oradea și în Bihor.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Și nu

Radio Transilvania. Let's get it started in here.

0: Vești importantă pentru viitorul verde al județului Bihor și al regiunii noastre în general. Garda forestieră Oradea a finalizat cu succes procesul de recepție a noilor plantații realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Programul desfășurat între 2022 și 2025 a fost cea mai mare investiție publică de împădurire a ultimelor decenii. La nivelul gărzii forestiere Oradea, care deservește județele Bihor, Arad, Sălaj și Satu Mare, rezultatele sunt pe scurt cam așa. Peste 1700 de hectare de noi pădure au fost create pe terenuri agricole degradate. În județul Bihor am depășit 360 de hectare de teren nou împădurit. Pe lângă acestea au mai fost recepționate alte 360 de hectare prin componenta de reîmpădurire a zonelor afectate de calamități. Specialiștii spun că aceste suprafețe au rolul crucial de a combate eroziunea solului, de a proteja biodiversitatea și de a stoca și carbonul, luptând astfel împotriva schimbărilor climatice. Pădurarii vor monitoriza periodic aceste plantații în următorii ani pentru a se asigura că puieții se prind și că sunt întreținuți corespunzător. Mai mult, beneficiarii acestor proiecte primesc o primă de sechestrare forestieră de 640 de euro pe an pentru fiecare hectar pe o perioadă de 20 de ani.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Oradea va deveni la toamnă capitala artelor spectacolului. Teatrul Regina Maria a anunțat selecția oficială pentru cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Oradea, un eveniment aniversar ce marchează 50 de ani de la prima săptămână a teatrului scurt. În perioada 11-20 septembrie, orașul nostru va găzdui un program amplu care îmbină două secțiuni de tradiție, a 28-a ediție a Festivalului de Teatru Scurt și revenirea mult așteptată după 8 ani a Festivalului de Teatru pentru Copii Arcadia. Selecția e extrem de diversă, fiind aleasă din peste 100 de spectacole înscrise. Regăsim producții de la teatre de stat și independente din România, dar și creații internaționale din Letonia, Lituania, Franța, Republica Moldova și chiar și din Chile. Printre titlurile care vor urca pe scenele orădene se numără Metamorfoza în regia lui Iuri Cordonski, Club 27 în regia lui Alex Bogdan sau Cântece de speriat frica cu Adamilea. Dar și numeroase producții proprii ale Teatrului Regina Maria sau spectacole invitate de la teatre de prestigiu pentru cei mici, precum Teatrul Ion Creangă sau Teatrul Puc. Biletele vor fi puse în vânzare în curând online pe platforma Poftim Cultură, iar din luna august le veți putea cumpăra și direct de la Agenția Teatrului Regina Maria. Așadar, notați în calendar, între 11 și 20 septembrie, Oradea vă invită la 10 zile de magie teatrală. Nu ratați șansa de a fi parte și din această sărbătoare a artelor.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul al treilea din 2026. Colegiul Național Emanuel Goștu e în topul liceelor din Bihor după mediile de la bacalaurea. Și ANSVSA anunță carantină națională timp de 30 de zile pentru oi și capre. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat, potrivit clasamentului publicat de platforma bacplus.ro. 198 de elevi de la Emanuel Goștu din Oradea au susținut examenul. Media calculată este de 9,19. Rata de promovare a fost de 100%. Pe locul al doilea se află Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea cu media 8,84 și o rată de promovare de 99,1%. Podiumul este completat de Liceul Teoretic Aurel Azăr din Oradea cu media 8,70, aceeași rată de promovare de 99,1%. Pe locul 4 se află Liceul Teologic Pentecostal Betel din Oradea cu media 8,67, rată de promovare 100%, iar pe poziția 5 se află Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea cu media 8,65. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru vine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția batoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mei din Oradea, scena politică pare să nu se liniștească nici în vacanță. PNL e într-un blocaj juridic fără precedent după ce Tribunalul București a suspendat toate hotărârile adoptate în cadrul Congresului Extraordinar din 21 iunie. Liderul liberal Ilie Bolojan a convocat ieri o întâlnire de urgență încercând să mențină coeziunea partidului în fața acestui cutremur juridic. Decizia instanței executorie de drept a anulat practic legitimitatea noi conduceri și a direcției politice adoptate recent, inclusiv decizia de a părăsi coaliția cu PSD. În acest context, în încercarea de a tempera spiritele, Bolojan a cerut liderilor din teritoriu să rămână consecvenți și responsabili, avertizând asupra riscurilor pe care le implică o degringoladă internă. Într-un comunicat după întâlnirea de aseară, biroul de presă al PNL a menționat că opinia generală a liderilor este că deciziile luate în iunie respectă atât spiritul cât și litera legii, indicând că partidul va căuta soluții pentru a păstra direcția stabilită prin votul covârșitor al membrilor. Prin urmare, PNL se găsește acum într-o situație paradoxală, funcționează conform unui statut vechi, cel din 2025, dar încearcă să implementeze o agendă politică, cea din 2026, care a fost, iată, suspendată de magistrați. În următoarele 5 zile, PNL are însă la dispoziție calea de apel pentru a încerca să inverseze decizia Tribunalului București. Până la o soluție definitivă, liberalii se văd nevoiți să gestioneze guvernarea cu un statut juridic incert, într-un moment în care stabilitatea politică e esențială și pentru absorpția fondurilor europene. Made in Oradea, muzica ce face diferența, revine acum pe frecvență. Suntem în așteptarea weekendului. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Nu mai e mult până la Târgul Meșterilor Populari. De fapt, exact o săptămână, timp de 3 zile, între 17 și 19 iulie, Parcul Muzeului Țării Crișurilor se va transforma într-un loc în care tradițiile românești vor prinde din nou viață. Cea de-a 33-a ediție a Târgului Meșterilor Populari din România va aduce la Oradea 142 de meșteri din toate colțurile țării, dar și din Republica Moldova, Serbia, Ungaria și Camerun. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să cumpere obiecte lucrate cu migală, după tehnici transmise din generație în generație, ceramică, sculpturi din lemn, costume populare, icoane, podoabe tradiționale, jucării, măști, ouă încondeate, turtă dulce și multe alte creații care păstrează vie încă identitatea satului românesc, plus spectacole folclorice și tot ce ține de tradiție săptămâna viitoare, așadar, la muzeu. Ne reauzim cu Gia Crăciun în câteva minute, apoi ora următoare revin cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale.

0: Publicitate.
1: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără de la cotelemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15 lei și 99 de bani și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri

0: doar 8 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scăderea inflației ar putea accelera în trimestrul al treilea, estimează BNR. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat. Și în calitate de stat fondator, România va găsi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat. Potrivit clasamentului publicat de platforma bacplus.ro, 198 de elevi de la Emanuel Goștu din Oradea au susținut examenul. Media calculată este de 9,19. Rata de promovare a fost de 100%. Pe locul al doilea se află Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea cu media 8,84 și o rată de promovare de 99,1%. Podiumul este completat de Liceul Teoretic Aurela Săr din Oradea cu media 8,70, aceeași rată de promovare de 99,1%. Pe locul 4 se află Liceul Teologic Pentecostal Betel din Oradea, cu media 8,67, rată de promovare 100%, iar pe poziția 5-a se află Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea, cu media 8,65. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsi biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: A fost destul de rece ieri, însă de astăzi vom avea vreme în încălzire. Meteorologia ANM prognozează maxime între 24 și 30 de grade în Crișana. Cer temporar noros după amiază, dar fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variată.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: trafic lejer prin oraș acolo unde nu sunt lucrări și respectiv ceva mai lent în rest. Maghieru, Gheorghe Doja Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă mai lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Timpul zboară, am trecut deja de 10, intrăm în a treia oră din Made in Oradea, însă rămânem împreună cu informații locale, plus muzica ce face diferența și în continuare. Eu sunt Dan Mașca și vă salut cu drag pe 97,2 FM la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 10 iulie, primăria a oficializat ieri semnarea 3 contracte majore de execuție pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a unor unități de învățământ din Oradea, într-un efort de a alinia infrastructura educațională a orașului la standarde europene. Investițiile în valoare totală de aproape 30 de milioane de lei beneficiază de o finanțare nerambursabilă masivă prin programul regional Nord-Vest. Cele 3 proiecte vizează transformarea radicală a condițiilor în care învață sute de elevi și preșcolari, grădinița numărul 45 și creșa numărul 6, Căsuța Veseliei, lucrările de pe strada Aluminei, liceul de arte situat pe strada Parcul Petofi, unitatea va intra într-un proces de reabilitare în valoare de 12 milioane de lei, școala gimnazială Iuhas Giulo, reabilitarea clădirii de pe strada Matei Gorvin, va fi o investiție de aproximativ 5,6 milioane de lei. Un aspect notabil al acestor contracte este structura de finanțare. Administrația locală a reușit să acopere 98% din cheltuielile eligibile prin programul regional Nord-Vest 2021-2027, adică fonduri nerambursabile. Dincolo de estetica acestor clădiri, miza lucrărilor este reducerea consumului de energie prin izolația termică, modernizarea sistemelor de încălzire și implementarea unor tehnologii de gestionare eficientă a resurselor. Primăria urmărește reducerea amprentei de carbon și a costurilor operaționale pe termen lung.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Arena a găzduit la mijlocul acestei săptămâni una dintre cele mai spectaculoase ceremonii de absolvire din istoria recentă a Universității din Oradea. Câteva sute de tineri medici veniți din 27 de țări au pășit oficial în profesia medicală sub motoul Generațiile se schimbă, informația rămâne. Evenimentul a marcat finalul a 6 ani de studiu intens pentru promoția 2026 a Facultății de Medicină și Farmacie. Atmosfera a fost una marcată de un contrast puternic între solemnitatea momentului depunerii jurământului profesional și efervescența unui spectacol de lumini, confeti și muzică live. Decanul facultății, profesorul Florian Bodog, a subliniat în discursul său importanța vocației în actul medical. Competența fără umanitate e incompletă, a declarat acesta în fața unei audiențe compuse din cadre didactice, familii și prieteni veniți din toate colțurile lumii. De altfel, a existat și un moment al paradei steagurilor cu studenții ajunși la Oradea din țări precum Germania, Norvegia, India, Marea Britanie sau Statele Unite. Și, desigur, apogeul ceremoniei a fost marcat de strigarea catalogului, moment în care sute de studenți au fost pentru prima dată numiți doctor. Următorul test major pentru ei, examenul de licență, pragul final, înainte de a profesa în unitățile medicale din România sau din străinătate.

0: publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceo numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Alej pe 95,8, dar și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E vineri 10 iulie, bună dimineața. Oradea bifează astăzi încă o etapă importantă în modernizarea rețelei sale rutiere, odată cu deschiderea oficială a pasajului suprateran de la intersecția DN19 cu calea Bihorului. Este al treilea obiectiv de acest tip, finalizat în mai puțin de un an în orașul nostru. Începând cu ora 9, așadar, șoferii care tranzitează nordul municipiului pot utiliza noua structură care promite să fluidizeze fluxurile de tranzit către Marghita și Satu Mare. Investiția evaluată la aproape 39 de milioane de lei a fost finanțată prin Planul Național de Rezistență și Redresare și a fost executată în parteneriat între Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Deschiderea de astăzi vine la doar 48 de ore după inaugurarea pasajului din zona metro, un alt punct nevralgic al centurii orașului. De altfel, proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă: construirea 8 pasaje rutiere, atât subterane cât și supraterane, în cele mai circulate intersecții din județ. Până în prezent, bilanțul e următorul: finalizate pasajul Oșorhei în noiembrie 2025, pasajul metro, cum vă spuneam alaltăieri, și începând de astăzi pasajul către Satu Mare. În construcție mai sunt cele de pe calea Aradului, la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului, precum și la pasajul tram-tren de pe centura Oradea. În pregătire, autoritățile urmează să lanseze licitația pentru ultimul obiectiv din listă, pasajul de pe strada Matei Corvi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Pe stadioanele Cupei Mondiale pe final de oră, Franța e prima națională calificată în careul de ași după ce a trecut azi noapte de Maroc în sferturile de finală cu 2-0. Selecționata lui Didier Deschamps a avut controlul asupra întregii partide, atacând din primul până în ultimul minut. Deschiderea de scor avea să vină în actul secund. Kylian Mbappé l-a executat pe portarul marocan cu un șut la lung din marginea careului. În minutul 60, 6 minute mai târziu, a venit momentul lui Dembele să iasă la rampă și a stabilit scorul final al duelului cu un șut plasat. Franța devine astfel prima echipă calificată în semifinalele Cupei Mondiale 2026 și va juca contra Spaniei sau Belgiei, meci care are loc în această seară la Los Angeles. Ultimele sferturi se joacă duminică, Norvegia-Anglia la miezul nopții și Argentina-Elveția la ora 4. În câteva minute revine și Gia pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea până la 13.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point

0: senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orăden pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orăden în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat 39 de proiecte propuse de Orăden, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orădenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea Pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de viituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, pentru știri. Astăzi vom avea vreme în încălzire. Meteorologii ANM prognozează maxime între 24 și 30 de grade în Crișana. Cer temporar noros după amiază, dar fără precipitații. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului și, ca de obicei în ultima perioadă, constatăm că se circulă mai lent pe Magheru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu. În afara orașului, pe centura de sud, dar și pe DN1 prin Oșorhei, se circulă mai lent. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
2: De Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit încă o dată, Oradea, în ora care ne duce către prânz, știri locale și povești interesante. Continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dosarul azilelor din Bihor, Curtea de Apel București a stabilit ca verdictul cu privire la măsurile preventive aplicate lui Viorel Pașca, coordonator al Asociației Dumbrava și membrilor familiei sale, să fie comunicat abia luni, 13 iulie. Cazul, așa cum știți, a generat ample dezbateri publice privind sistemul de asistență socială. Procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului București din 1 iulie, solicitând arestarea preventivă a celor 6 inculpați, adică Viorel Pașca, soția sa, cei 3 fii și Delia Mioara Păcală, pentru o perioadă de 30 de zile. De cealaltă parte, echipa de avocați condusă de Răzvan Doseanu a solicitat revocarea măsurii controlului judiciar, argumentând că inculpații ar trebui să fie cercetați în stare de libertate totală. La ieșirea din sala de judecată, Viorel Pașca a susținut caracterul umanitar al activității sale, declarându-le jurnaliștilor că nu se simte rușinat de ceea ce a făcut în ultimele 2 decenii, ba dimpotrivă. Apărarea a ridicat deja și semne de întrebare cu privire la procedura urmată de anchetatori, avocatul Răzvan Doseanu anunțând că a depus cereri de recuzare a procuroarei de caz și că intenționează să sesizeze inspecția judiciară, invocând posibile încălcări ale dreptului la apărare. Cererea de recuzare a fost însă respinsă de instanță. Noutățile ultimelor ore, pe scurt, la Meidin, agenda publică din Oradea și din Bihor aici, până la ora 13, suntem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Meidin Oradea.
1: Radio Transilvania.

Din Oradea, informații locale și astăzi, 10 iulie, Bihorul e pe cale să obțină o recunoaștere europeană pentru unul dintre cele mai autentice preparate ale sale. Ministerul Agriculturii a anunțat că dosarul pentru înregistrarea produsului tocană de unghii de porc de Bihor se află deja în analiza Comisiei Europene pentru a primi prestigiosul statut de specialitate tradițională garantată. Acest statut european va garanta că oriunde în lume tocana de unghii de porc de Bihor va fi preparată respectându-se tradiția locală din județul nostru, fără scurtături sau fără aditivi artificiali. Anunțul a fost făcut pe Facebook de Ministerul Agriculturii, care a publicat și rețeta, ingredientele, cum probabil știți fiecare dintre voi: picioare de porc, ciolan afumat, ceapă, usturoi și condimente naturale. Tehnica e fierberea lentă timp de mai multe ore, care extrage natural colagenul, oferind astfel sosului acea textură cremoasă și inconfundabilă, fără a fi nevoie de niciun agent de îngroșare artificial. E un preparat care definește într-o anumită formă comunitatea de aici, din Bihor, fiind gătit în casele bihorenilor de zeci, poate chiar de sute de ani. Acum avem de așteptat doar verdictul de la Bruxelles. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție și pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: calitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: say to them, special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta. Dacă ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Telefonul 0741 777 888 pentru mesajele tale.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Vești importante pentru viitorul verde al județului Bihor și al regiunii noastre în general. Garda forestieră Oradea a finalizat cu succes procesul de recepție a noilor plantații realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Programul desfășurat între 2022 și 2025 a fost cea mai mare investiție publică de împădurire a ultimelor decenii. La nivelul gărzii forestiere Oradea, care deservește județele Bihor, Arad, Sălaj și Satu Mare, rezultatele sunt pe scurt cam așa. Peste 1700 de hectare de noi pădure au fost create pe terenuri agricole degradate. În județul Bihor am depășit 360 de hectare de teren nou împădurit. Pe lângă acestea au mai fost recepționate alte 360 de hectare prin componenta de reîmpădurire a zonelor afectate de calamități. Specialiștii spun că aceste suprafețe au rolul crucial de a combate eroziunea solului, de a proteja biodiversitatea și de a stoca și carbonul, luptând astfel împotriva schimbărilor climatice. Pădurarii vor monitoriza periodic aceste plantații în următorii ani pentru a se asigura că puieții se prind și că sunt întreținuți corespunzător. Mai mult, beneficiarii acestor proiecte primesc o primă de sechestrare forestieră de 640 de euro pe an pentru fiecare hectar pe o perioadă de 20 de ani.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Informația orei, nu mai e mult până la Târgul Meșterilor Populari. De fapt, exact o săptămână, timp de 3 zile, între 17 și 19 iulie, Parcul Muzeului Țării Crișurilor se va transforma într-un loc în care tradițiile românești vor prinde din nou viață. Cea de-a 33-a ediție a Târgului Meșterilor Populari din România va aduce la Oradea 142 de meșteri din toate colțurile țării, dar și din Republica Moldova, Serbia, Ungaria și Camerun. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să cumpere obiecte lucrate cu migală, după tehnici transmise din generație în generație, ceramică, sculpturi din lemn, costume populare, icoane, podoabe tradiționale, jucării, măști, ouă încondeate, turtă dulce și multe alte creații care păstrează vie încă identitatea satului românesc, plus spectacole folclorice și tot ce ține de tradiție săptămâna viitoare, așadar, la muzeu. Ne reauzim cu Gia Crăciun în câteva minute, apoi ora următoare revin cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale. No fighting.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoare a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copii. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: A fost destul de rece ieri, însă de astăzi vom avea vreme în încălzire. Meteorologia ANM prognozează maxime între 24 și 30 de grade în Crișana. Cer temporar noros după amiază, dar fără precipitații, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variată.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Șorogariu, Mihai Eminescu și Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. În afara orașului se înaintează de asemenea mai lent pe centură în zona de sud. Drum bun, ascultați-ne și în mașină.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: A sosit și ora 12, am trecut chiar de miezul zilei, însă rămânem în continuare aici, la Made In, ancorat printre subiectele locale și bineînțeles că și ora asta veți primi și muzica ce face diferența, tot aici la Radio Transilvania, ceva mai puțin de o oră, așadar rămânem împreună.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: este Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Oradea va deveni la toamnă capitala artelor spectacolului. Teatrul Regina Maria a anunțat selecția oficială pentru cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Oradea, un eveniment aniversar ce marchează 50 de ani de la prima săptămână a teatrului scurt. În perioada 11-20 septembrie, orașul nostru va găzdui un program amplu care îmbină două secțiuni de tradiție, a 28-a ediție a Festivalului de Teatru Scurt și revenirea mult așteptată după 8 ani a Festivalului de Teatru pentru Copii Arcadia. Selecția e extrem de diversă, fiind aleasă din peste 100 de spectacole înscrise. Regăsim producții de la teatre de stat și independente din România, dar și creații internaționale din Letonia, Lituania, Franța, Republica Moldova și chiar și din Chile. Printre titlurile care vor urca pe scenele orădene se numără Metamorfoza în regia lui Iuri Cordonski, Club 27 în regia lui Alex Bogdan sau Cântece de speriat frica cu Adamilea. Dar și numeroase producții proprii ale Teatrului Regina Maria sau spectacole invitate de la teatre de prestigiu pentru cei mici, precum Teatrul Ion Creangă sau Teatrul Puc. Biletele vor fi puse în vânzare în curând online pe platforma Poftim Cultură, iar din luna august le veți putea cumpăra și direct de la Agenția Teatrului Regina Maria. Așadar, notați în calendar, între 11 și 20 septembrie, Oradea vă invită la 10 zile de magie teatrală. Nu ratați șansa de a fi parte și din această sărbătoare a artelor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco.

Made in Oradea, scena politică pare să nu se liniștească nici în vacanță. PNL e într-un blocaj juridic fără precedent după ce Tribunalul București a suspendat toate hotărârile adoptate în cadrul Congresului Extraordinar din 21 iunie. Liderul liberal Ilie Bolojan a convocat ieri o întâlnire de urgență încercând să mențină coeziunea partidului în fața acestui cutremur juridic. Decizia instanței executorie de drept a anulat practic legitimitatea noii conduceri și a direcției politice adoptate recent, inclusiv decizia de a părăsi coaliția cu PSD. În acest context, în încercarea de a tempera spiritele, Bolojan a cerut liderilor din teritoriu să rămână consecvenți și responsabili, avertizând asupra riscurilor pe care le implică o degringoladă internă. Într-un comunicat după întâlnirea de aseară, biroul de presă al PNL a menționat că opinia generală a liderilor este că deciziile luate în iunie respectă atât spiritul cât și litera legii, indicând că partidul va căuta soluții pentru a păstra direcția stabilită prin votul covârșitor al membrilor. Prin urmare, PNL se găsește acum într-o situație paradoxală, funcționează conform unui statut vechi, cel din 2025, dar încearcă să implementeze o agendă politică, cea din 2026, care a fost, iată, suspendată de magistrați. În următoarele 5 zile, PNL are însă la dispoziție calea de apel pentru a încerca să inverseze decizia Tribunalului București. Până la o soluție definitivă, liberalii se văd nevoiți să gestioneze guvernarea cu un statut juridic incert, într-un moment în care stabilitatea politică e esențială și pentru absorpția fondurilor europene. Made in Oradea, muzica ce face diferența, revine acum pe frecvență. Suntem în așteptarea weekendului. Audiție plăcută!

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Piața Arena a găzduit la mijlocul acestei săptămâni una dintre cele mai spectaculoase ceremonii de absolvire din istoria recentă a Universității din Oradea. Câteva sute de tineri medici veniți din 27 de țări au pășit oficial în profesia medicală sub motoul Generațiile se schimbă, informația rămâne. Evenimentul a marcat finalul a 6 ani de studiu intens pentru promoția 2026 a Facultății de Medicină și Farmacie. Atmosfera a fost una marcată de un contrast puternic între solemnitatea momentului depunerii jurământului profesional și efervescența unui spectacol de lumini, confeti și muzică live. Decanul facultății, profesorul Florian Bodog, a subliniat în discursul său importanța vocației în actul medical. Competența fără umanitate e incompletă, a declarat acesta în fața unei audiențe compuse din cadre didactice, familii și prieteni veniți din toate colțurile lumii. De altfel, a existat și un moment al paradei steagurilor cu studenții ajunși la Oradea din țări precum Germania, Norvegia, India, Marea Britanie sau Statele Unite. Și desigur, apogeul ceremoniei a fost marcat de strigarea catalogului, moment în care sute de studenți au fost pentru prima dată numiți doctor. Următorul test major pentru ei, examenul de licență, pragul final, înainte de a profesa în unitățile medicale din România sau din străinătate.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
3: In the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Ultimele minute de Made in Oradea, o zi de 10 iulie, punem punct emisiunii noastre de astăzi. Sper că a fost cât mai mult pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi și vă mulțumesc pentru asta. Luni de dimineață de la ora 8 vă aștept din nou pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, vă urez o zi frumoasă!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scăderea inflației ar putea accelera în trimestrul al treilea, estimează BNR. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat. Și în calitate de stat fondator, România va găzi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat, potrivit clasamentului publicat de platforma bacplus.ro. 198 de elevi de la Emanuel Goștu din Oradea au susținut examenul. Media calculată este de 9,19. Rata de promovare a fost de 100%. Pe locul al doilea se află Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea cu media 8,84 și o rată de promovare de 99,1%. Podiumul este completat de Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea cu media 8,70, aceeași rată de promovare de 99,1%. Pe locul 4 se află Liceul Teologic Pentecostal Betel din Oradea cu media 8,67, rată de promovare 100%, iar pe poziția 5-a se află Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea cu media 8,65. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, Bancă Internațională de Investiții în Apărare, înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave.

0: potrivit salvați copii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024 consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Top 5 Economic News of the Week, rubrica realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Platforma Romanian Economic Monitor. Le mulțumesc domnilor profesori Flavius Rovinalu și Marcel Pârvu pentru prezența în această ediție. Domnule profesor Pârvu, cum arată prima știre acestei săptămâni?
3: Prima știre vine din sectorul bancar și se referă la acea anchetă asupra ROBOR care s-a desfășurat acum ceva vreme. Banca Națională a României avertizează că acțiunea Consiliului Concurenței privind modalitatea de stabilire a ROBOR poate genera costuri juridice și reputaționale pentru sectorul bancar cu implicații asupra stabilității financiare. În raportul asupra stabilității financiare din iunie 2026, care a fost publicat luni, BNR arată că instituțiile de credit se pot confrunta în perioada următoare cu efecte suplimentare generate de sancțiuni aplicate în dosarul ROBOR. Vorbim în primul rând de niște posibile litigii pe care clienții le-ar putea iniția, mai ales aceia care au avut credite cu dobândă indexată în funcție de acest indice. Acum, ca să și amintim câte ceva despre context, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei, aproximativ 710 milioane de euro, unui număr de 10 instituții de credit, pe motiv că acestea s-ar fi coordonat în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR prin schimburi de informații care sunt considerate confidențiale și strategice. Bineînțeles, băncile au anunțat deja că vor contesta decizia în instanță, însă chiar dacă aceste contestații vor fi făcute, daunele reputaționale ar fi puternice și există deja mari presiuni asupra băncilor privind, așa cum spuneam și mai înainte, posibilitatea unor procese din partea clienților.
2: Domnule profesor Rovinaru.
4: Da, practic BNR-ul atrage atenția asupra faptului că aceste controle, sigur, pe care nu le negăm din punct de vedere a necesităților, atunci când sunt făcute în domenii sensibile de activitate, cum este sectorul financiar bancar, cu siguranță că pot produce efecte și altele decât cele directe asupra instituțiilor care sunt implicate, sunt verificate. Acum, în legătură cu acest demers al Consiliului Concurenței, ne amintim că încă din momentul respectiv, inclusiv noi am făcut vorbire despre acest demers și spuneam că metodologia aplicată de Consiliul Concurenței nu este neapărat în conformitate cu ceea ce se întâmplă în sistemul financiar bancar. Deci sunt o seamă de aspecte care trebuie luate în discuție. BNR-ul vine de această dată și ne atrage atenția asupra riscurilor la care este expus acest sector bancar, nu doar din perspectiva relației cu instituțiile statului, ci și din perspectiva relației cu clienții. Și iată că într-o perioadă de instabilitate macroeconomică, peste toată această discuție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în economia națională, mai apar probleme care sunt generate de ceea ce se întâmplă în sistemul financiar bancar. Ok, ne putem aminti și cu asta o să închei faptul că la momentul respectiv au fost instituții financiar bancare mari din România, acum nu o să le nominalizez, care au acționat în instanță Consiliul Concurenței și care sigur au clamat faptul că n-au niciun fel de probleme în ceea ce înseamnă această anchetă a Consiliului Concurenței. Vom vedea cum se va finaliza, cu siguranță că reputația acestor instituții poate fi afectată și sigur că aceste lucruri, până la urmă, nu fac bine sistemului financiar bancar.
3: Sigur, trebuie să completez și eu câte ceva aici, pentru că, sigur, fără a vrea noi să fim avocați niciunei părți, dar e destul de ușor atunci când ai un sector bancar care oricum nu este privit cu ochi foarte buni de către populație, e ușor să-l transforme așa foarte repede într-un dușman, dar sigur trebuie să pornim de la prezumția de nevinovăție și până când lucrurile nu vor fi tranșate în mod definitiv, cred că ar trebui să privim lucrurile puțin mai obiectiv. Pentru că, sigur, vorbesc de foarte multe ori antreprenorii în spațiu public despre faptul că Atunci când se desfășoară controle ale instituțiilor statului român, nu de puține ori se întâmplă ca acestea să meargă cumva în zona unor mici abuzuri care ulterior sunt confirmate de instanțe. Așa că cred că ar trebui să păstrăm și noi o zonă de obiectivitate în știrea asta.
2: Bun, aș propune să trecem la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Ce spune această știre?
3: România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la inovare, din păcate. Ne situăm la 41,8% din media europeană, potrivit European Innovation Scoreboard. Astfel, România se clasează pe locul 27 dintre statele membre și pe locul 34 în clasamentul care include țările UE și statele vecine. Totuși, printre punctele forte înregistrate de România se numără importurile de produse high-tech din afara Uniunii Europene, productivitatea emisiilor de CO2 raportată la producție, accesul la internet de mare viteză și exporturile de produse de tehnologie medie și înaltă. Totuși, raportul arată că România continuă să aibă rezultate foarte slabe în domenii esențiale. Cele mai importante puncte slabe: ponderea redusă a populației cu studii superioare, numărul IMM-urilor care introduc inovații în procesele lor de afaceri și mobilitatea forței de muncă din domeniul resurselor umane pentru știință și tehnologie. Dacă ar fi să comparăm cu anul 2019, cele mai importante creșteri au fost înregistrate la accesul la internet de mare viteză, la productivitatea emisiilor de CO2 și la utilizarea serviciilor de cloud computing. În schimb, avem și niște scăderi puternice în rândul investițiilor de tip venture capital, cheltuieli pentru inovare non-CDI și IMM-urile care introduc inovații de produs.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, cumva acest studiu pune în evidență stadiul de dezvoltare al economiei românești. Practic, sigur, suntem la momentul la care ne putem da seama că această inovare, hai să zicem, nu neapărat că lipsește, dar este la un nivel mult sub potențialul economiei naționale. Ne bazăm pe aceleași sectoare, nu știu, din zona IT-ului, care cumva sunt lider în acest domeniu de inovare, dar în rest vedeți că batem pasul pe loc. Întrebarea care se pune este de ce se întâmplă acest lucru, pentru că aici amintea colegul meu despre IMM-uri, este foarte greu să avem acces la finanțare, este foarte greu să găsim bani pe baza cărora să dezvoltăm procese inovative și atunci cumva sigur că toate aceste lucruri ne pun în situația în care suntem. Și iată că chiar dacă am fost una dintre economiile care în urmă cu câțiva ani de zile ne plăcea să credem că suntem campionii creșterii economice, această creștere economică nu se transferă și în domeniul dezvoltării economiei în această zonă a proceselor inovative. Cu siguranță că nu ne face plăcere această știre, nu ne bucurăm, dar sigur mai avem foarte mulți pași de parcurs până când să ajungem cel puțin la media Uniunii Europene, pentru că noi suntem sub media acestei Uniuni Europene.
2: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: E o știre la care țin să fac un context. Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că vorbim aici despre niște medii. Adică, sigur, raportarea la noi înșine nu e întotdeauna una care să fie reală în raport cu media pieței, așa că vorbim despre medii. Topul salariilor și domeniile cu cele mai mari diferențe în interval de un an. Sectorul telecom și IT-ul conduc creșterile salariale. În schimb, au scăzut veniturile în administrație și educație. Aceasta este știrea. Și acum câteva detalii. Energia, IT-ul, adică tehnologia informației, și asigurările aduc cele mai mari salarii medii din România, conform datelor statistice oficiale consultate de autorii știrilor Economedia. Diferențele semnificative sunt sigur față de restul pieței. Pe exemplu, veniturile în sectorul de petrol și gaze sunt de aproape 3 ori mai mari decât salariul mediu. În ceea ce privește evoluția de la un an la altul, statistica arată că IT-ul continuă să fie un motor important pe piața muncii, în ciuda reducerilor de personal. Eu aș spune chiar probabil datorită reducerilor de personal, bugetele au fost mai permisive cu creșteri pentru cei care au rămas în activitate. Ei bine, câștigul salarial mediu net din România a ajuns în aprilie la 5.843 de lei, crescând cu 3,5% față de anul precedent. Sigur, asta e mult în urma inflației, așa că în mod real salariul a scăzut. da, ca putere de cumpărare, și câteva exemple din topul cu cele mai mari salarii medii nete. Extracția petrolului brut și a gazelor naturale, 15.429 de lei, activități de programare și activități de consultanță în IT, 14.249 de lei, și activități de asigurări, reasigurări și așa mai departe, 13.585 de lei. Acestea sunt topul celor mai mari salarii și printre cele mai mici salarii nete, pescuitul și acvacultura, 2.915 lei, activități de asistență socială fără cazare, 2.955 de lei, și activități de investigație și protecție, 3.210 lei. Observăm diferențe notabile între topul celor mai mari salarii și celor mai mici.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, aceste salarii mari, da, sunt justificate prin faptul că sectoarele în care sunt obținute sunt și extrem de eficiente, inclusiv în ceea ce privește inovarea, da? Că discutam despre această inovare în știrea anterioară și iată că acest lucru se reflectă și în media salariilor din domeniul respectiv. Sigur că da, acum să nu înțelegem că IT-ul o duce fabulos de bine în România, pentru că vedeți că în ultimul an de zile ne confruntăm cu tot felul de știri din zona IT-ului care pun în evidență faptul că se renunță la personal din zona respectivă, deci cumva pe seama aducerii noilor tehnologii de inteligență artificială, capitalul uman este înlocuit cu tehnologia și cumva probabil că și acest top al salariilor este menținut sus și prin prisma faptului că cei care rămân în sectorul respectiv probabil că sunt acei specialiști de top care nu pot fi înlocuiți încă, aș putea să spun, cu această tehnologie. Iar în ceea ce privește cei de la coada clasamentului, sigur, ascultam această știre, o citeam înainte, în zona asistenței sociale, vedeți cu ce probleme ne confruntăm în România, da? Cazurile în această zonă asistenței sociale și a modului în care acest lucru este văzut în țara noastră, nu vreau să vorbesc mai mult despre acest lucru, dar sigur avem probleme vis-a-vis de modul în care ne raportăm la acest lucru. Iarăși, în ceea ce privește educația, salariile nete, veniturile nete din educație, au scăzut mult, poate că suntem undeva către coada clasamentului din Uniunea Europeană, cu siguranță că cumva avem o societate polarizată din punct de vedere a veniturilor, unde într-adevăr pe primul loc găsim aceste domenii care sunt extrem de atractive, de la petrol, gaze, da, până la ceea ce înseamnă partea de tehnologii, și sigur ajungem într-o zonă mai puțin plăcută pentru cei care activează în zona respectivă, unde veniturile sunt scăzute.
2: Domnilor profesor, vă propun o foarte scurtă pauză, practic două jingle-uri, și revenim aici în povestea noastră la Radio Transilvania.
5: Transilvania.

0: România. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am revenit, știrea cu numărul 4 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune?
3: O știre pozitivă, aș spune, o știre care pentru mine a fost spectaculoasă, am urmărit-o în timp real. E vorba despre prezentarea de către Dacia a noului model Striker.
2: Arată bine.
3: Aici, dacă îmi permiteți, da, cred că va fi un model de succes, arată bine. Acum, sigur, am văzut doar fotografiile și filmările oficiale. Dar acest model este un pariu, hai să spunem, de peste 3 miliarde de euro al Renault. E al treilea model din segmentul C, un crossover, care va fi produs de la anul la Bursa, în Turcia. Prețul de pornire se anunță a fi sub 25.000 de euro, dar sigur cu foarte multe configurații de top care sunt în jur de 30.000 de euro. Ținta de volum este la nivelul Bigster-ului, adică circa 100.000 de unități pe an, cu un potențial de creștere către 150.000. Adică, așa cum spuneam, un business anual de peste 3 miliarde de euro. Astfel, Striker ar putea duce marca Dacia de la circa 700.000 de unități spre pragul de 800.000 de mașini vândute anual. Și, sigur, asta înseamnă încă un pas către obiectivul de 1.000.000 de unități care a fost setat pentru 2032 de către fostul CEO Denis Le Vot. Pentru România însă, lansarea confirmă mai degrabă o tendință care nu ne bucură foarte mult, faptul că și acest model se va produce în afara țării, după ce și noul Spring și viitorul Sandero au fost anunțate pentru Maroc, electrica de segment A a fost anunțată pentru Slovenia, da, de data asta Striker-ul este anunțat a se produce în Turcia. Astfel, Mioveniul rămâne doar cu Duster și cu Bigster, însă acestea sunt mașinile blockbuster ale mărcii, cele care vând cel mai mult. Se vând cel mai mult, dar extinderea capacității la 400.000 de unități a fost deocamdată abandonată în lipsa unui motiv de business, adică sigur nu este deocamdată nevoie așa cum arată piața. Uzina de la Mioveni coboară de la jumătate din producția mărcii, către doar o treime. Sigur, alegerea nu este întâmplătoare, ea este explicată de către Frank Marot, cel care este vicepreședinte al Dacia pe zona de marketing și vânzări. El spune că Turcia favorizează foarte mult producția locală, a produce local este un avantaj critic, poți accesa o taxare mai redusă și segmente de piață practic închise importatorilor. Ar fi un game changer pentru gama noastră actuală din Turcia, care este destul de limitată. Am încheiat citatul.
2: Acum, ca să glumesc, românii sunt obișnuiți cu Bursa, că acolo a dat-o prima dată Gică Hagi de Gard cu antrenoratul la o echipă de club. Da, asta așa doar ca o răutate minoră. Domnule profesor,
3: ai dat-o să fie bine, să nu fie rău.
2: Exact.
4: Da, să sperăm că Dacia nu va face același lucru la Bursa. Da, într-adevăr, este un model care cumva este spectaculos, gândindu-ne la ceea ce a scos Dacia până la momentul actual. Este un crossover. De ce spun cei de la Renault că este un pariu? Pentru că în realitate este un pariu. În momentul în care vorbim despre clienții acestui tip de mașină, deja vorbim despre o categorie aparte de clienți care, sigur, nu-și doresc neapărat un SUV, nu-și doresc neapărat un turism și cumva se duc pe acest segment. Chiar dacă este definită ca făcând parte din clasa C, eu mai degrabă, uitându-mă la ceea ce se găsește pe piață, aș plasa respectivul produs în clasa D, adică cu cei de la Citroen C5X. Și acolo este un produs care, dacă vă veți uita la caroseria de la C5X, respectiv la Dacia Striker, veți observa că similitudinile sunt majore și, sigur, cumva în zona respectivă mergem. Acum, normal, cei de la Renault mizează foarte mult, după cum sunt și declarațiile reprezentanților companiei, și pe piața din Turcia, unde, sigur, targetează probabil că au niște date de marketing mult mai concrete decât ceea ce înseamnă știrea în sine. Probabil că produsul respectiv, Dacia Striker, va fi atractivă și pentru acești oameni care, vă spuneam, sunt un pic aparte în consumul lor vis-a-vis de ceea ce înseamnă clasele tradiționale de consumator și, într-adevăr, este un pariu. Eu, dacă ar fi ca să privesc, aș privi cu rezervă acest produs, pentru că sigur că da, intră pe o piață pe care cei de la Dacia, vorbesc, nu Renault, nu au explorat-o încă. Pentru că cei de la Renault au Arcana, spre exemplu, da, ca și model în categoria respectivă, cu siguranță au experiență în acest sens. Produsul arată bine, într-adevăr, ceea ce ne nemulțumește este faptul că nu se produce în România, ne-am fi dorit să se producă în România, dar după cum spunea foarte bine colegul meu, în ultima perioadă de timp asistăm la o schimbare a strategiei Dacia și orientarea producției acolo unde, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic, reușești să valorifici mai bine această producție și această vânzare a produselor tale.
2: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 5. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: A cincea știre de astăzi vorbește despre un ultim mesaj al Carrefour pentru piața românească. Am să încep direct cu un citat din președintele și CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard. Finalizarea vânzării Carrefour România marchează o altă etapă importantă în executarea revizuirii portofoliului nostru. Aș dori să transmit mulțumirile mele sincere tuturor echipelor noastre din România pentru munca lor remarcabilă și angajamentul neclintit de a servi clienților noștri de-a lungul anilor. Le mulțumesc în mod deosebit colegilor din România pentru performanța remarcabilă și pentru dedicarea deplină cu care și-au servit clienții de-a lungul anilor. Cu această tranzacție reflectă executarea continuă a strategiei noastre de a ne reorienta către piețele noastre de bază. Am încheiat citatul. Ei, despre ce tranzacție vorbește aici CEO-ul Carrefour, știm foarte bine și din știrile săptămânilor trecute faptul că magazinele Carrefour au fost preluate de frații Pavel, proprietarii Dedeman. Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat de câteva luni de zile vânzarea unităților din România către Pavel Holding într-o tranzacție care a fost evaluată la circa 800 de milioane de euro. Chestiunea aceasta face parte dintr-un plan mai amplu, strategic al Carrefour, care își restrânge portofoliul în mai multe țări, nu doar în România, așa cum la un moment dat a fost o mică frenezie în piața publică a ideilor din România. Mișcarea reprezintă însă pentru Pavel Holding, cea mai importantă tranzacție din sectorul de retail din România și aici putem vorbi, dacă vreți, despre un pariu pentru Pavel Holding, pentru că se extind în afara ceea ce înseamnă zona de bricolaj cu Dedeman și în zona de retail, să zicem, generalist, cu tot ceea ce înseamnă produsele de tip hipermarket în România.
2: Domnule profesor Rovinaru.
4: Da, multe pariuri în știrile economice de astăzi. Ideea este că, într-adevăr, acum două săptămâni vorbeam într-o altă știre despre această realitate prin care frații Pavel cumpără Carrefour. Iată că de această dată lucrurile sunt mai aproape decât ne imaginam. Eu sunt curios să văd în ce va transforma Pavel Holding lanțul de magazine Carrefour, care va fi schimbarea la fată a acestor magazine. Chiar în urmă cu o săptămână discutam într-un alt context despre ceea ce însemna responsabilitatea în privința diferitelor politici pe care le-a avut Carrefour, spre exemplu partea de recuperarea uleiului uzat, dacă va păstra, nu va păstra Pavel Holding această decizie, ce produse vor intra mai multe produse românești, spre deosebire de ceea ce înseamnă produsele aduse de retailerii din Occident în România. Deci este într-adevăr un semn mare de întrebare, este o schimbare major, aș putea să spun, pentru cei de la Pavel Holding, pentru că intră și pe această piață a produselor, inclusiv cu specific alimentar, și sunt curios dacă vor merge inclusiv în această zonă a brandurilor proprii, pentru că vedeți dumneavoastră, toți acești mari retailer vin cu branduri proprii pe care le comercializează și atunci cumva s-ar putea să asistăm la o diversificare în domeniul activității în holdingul fraților Pavel, care sigur nu va putea face decât bine economiei naționale, pentru că cu cât avem această diversificare și mai mult multe sectoare în care se investește, cu atât această economie va fi propulsată, va crește. Aștept într-adevăr cu interes să văd ce înseamnă rebranduirea, ce înseamnă noul look al acestor magazine și cu siguranță că de acolo încolo vom avea foarte multe știri în acest domeniu și foarte multe discuții în jurul acestei investiții. Iată, capitalul românesc, dar nu face altceva decât să se impună inclusiv în această zonă a retail-ului și lucrul ăsta ne bucură foarte mult, cu atât mai mult cu cât există foarte multe voci în societatea românească care spun că nu avem investiții neaușe românești. De această dată avem aceste investiții și eu sper să fie un pariu încununat de succes.
2: Domnilor profesori, mulțumesc pentru analiză, pentru prezența aici la Radio Transilvania. Ne revedem săptămâna viitoare cu informații și știri noi. Vă las în continuare cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania, aici pe 94,5 FM, 89,9 FM și pe radiotransilvania.ro.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat 39 de proiecte propuse de Orădeni, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orădenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scăderea inflației ar putea accelera în trimestrul al treilea, estimează BNR. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat. Și în calitate de stat fondator, România va găsi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Colegiul Național Emanuel Goștu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat, potrivit clasamentului publicat de platforma bacplus.ro. 198 de elevi de la Emanuel Goștu din Oradea au susținut examenul. Media calculată este de 9,19. Rata de promovare a fost de 100%. Pe locul al doilea se află Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea cu media 8,84 și o rată de promovare de 99,1%. Podiumul este completat de Liceul Teoretic Aurel Azăr din Oradea cu media 8,70, aceeași rată de promovare de 99,1%. Pe locul 4 se află Liceul Teologic Pentecostal Betel din Oradea cu media 8,

67, rată de promovare 100%, iar pe poziția 5-a se află Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea, cu media 8,65. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, Banca Internațională de Investiții în Apărare, înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
7: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15 lei și 99 de bani și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri la doar 8 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România, 23 de facultăți cu tradiție, peste 260 de specializări pentru cariera ta, programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză, peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HDU 1 kg, 2,49 lei, Olympus lapte 3,7% 1 litru, 5,99 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat

0: 39 de proiecte propuse de orăteni, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orătenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză. Iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în bețișoare 85 de mililitri, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Scăderea inflației ar putea accelera în trimestrul al treilea, estimează BNR. Colegiul Național Emanuel Goșdu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat. Și în calitate de stat fondator, România va găzi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Colegiul Național Emanuel Goșdu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat, potrivit clasamentului publicat de platforma bacplus.ro. 198 de elevi de la Emanuel Goșdu din Oradea au susținut examenul. Media calculată este de 9,19. Rata de promovare a fost de 100%. Pe locul al doilea se află Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea cu media 8,84 și o rată de promovare de 99,1%. Podiumul este completat de Liceul Teoretic Aurela Săr din Oradea cu media 8,70, aceeași rată de promovare de 99,1%. Pe locul 4 se află Liceul Teologic Pentecostal Betel din Oradea, cu media 8,67, rată de promovare 100%, iar pe poziția 5-a se află Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea, cu media 8,65. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând.

0: Sunt la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bine v-am găsit! Este vineri și, potrivit cercetătorilor, vinerea suntem la cel mai înalt nivel de fericire din săptămână. Creierul secretă dopamina anticipând timpul liber, iar starea de bine crește indiferent de ce lucrezi. Cu un zâmbet pe buze și prietenie, vă invit și astăzi să petrecem puțină vreme pe frecvența locală, aici la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun și aruncăm o privire peste câteva subiecte ale zilei. Vedem ce s-a mai întâmplat sau urmează să se întâmple prin Oradea și prin județul Bihor. Din această dimineață s-a deschis oficial traficul pe pasajul rutier suprateran situat la intersecția drumului național 19 cu calea Bihorului în Oradea. În ultimele zile, traficul a fost deschis parțial în regim de șantier pe anumite porțiuni. Acesta este cel de-al treilea pasaj rutier finalizat din cele 8 pe care Consiliul Județean Bihor le realizează în cele mai aglomerate intersecții din județ. Noul pasaj reprezintă un punct cheie pentru infrastructura Bihorului, fiind situat pe direcția Oradea-Marghita, respectiv Oradea-Satu Mare. Proiectul este realizat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu CNAIR și Primăria Oradea. Tot legat de investiții la nivel local, din fonduri europene, clădirile a 3 unități de învățământ din Oradea vor fi reabilitate printr-o finanțare de peste 30 de milioane de lei. Este vorba despre Liceul de Arte din Parcul Petofi numărul 26, Grădinița 45 și Creșa 6 din Strada Luminei numărul 100 și Școala Gimnazială Iuhas Ghiulo din Strada Matei Corvin numărul 106A. Lucrările vor viza modernizarea imobilelor și eficientizarea energetică a acestora. Nu e vorba doar despre clădiri modernizate, ci despre un mediu de învățare care susține de fapt bunăstarea și performanța educațională. Un pilon fundamental al educației transgeneraționale de data aceasta este și meșteșugul tradițional. Acesta facilitează un transfer direct de competențe, de valori, de identitate culturală, de la bunici și părinți către copii. Și timp de 3 zile, Oradea va deveni locul în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar tradiția își găsește din nou glasul. Între 17 și 19 iulie, în parcul Muzeului Țării Crișurilor, se va desfășura o nouă ediție a Târgului Meșterilor Populari din România, care va aduce la Oradea 142 de meșteri din toate colțurile țării, dar și din Republica Moldova, Serbia, Ungaria și Camerun. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să cumpere obiecte lucrate cu migală după tehnici transmise din generație în generație. Potrivit unei cercetări, românii au un ritm de consum tot mai predictibil, cu diferențe clare între zilele săptămânii pentru aprovizionare, cumpărături de weekend și achiziții premium. Datele arată că ziua de vineri generează cel mai mare volum de cumpărături și cele mai ridicate valori totale în majoritatea industriilor analizate, de la supermarketuri și benzinării până la modă, librării sau bijuterii. În continuare, la Radio Transilvania facem o pauză muzicală până la următoarea intervenție, când ne auzim cu o nouă selecție de informații locale, poate necesare sau poate de interes. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania! Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania. Yeah.

0: Publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ursus Cooler, doză 0,5 litri, 2,99 lei. Pepsi, 0,5 litri, 2,69 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: fost publicată lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare în cadrul concursului național Școală Europeană în anul 2026, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, și printre cele 85 de instituții școlare se numără și 5 din Bihor. Prima instituție de învățământ bihoreană în acest clasament este Colegiul Național Samuel Vulcan din Beiuș, care ocupă locul 5. Pe locul 11 este Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea. Câștigător în cadrul concursului național de școală europeană în acest an este și Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș din Beiuș, pe locul 34. Pe 37 se află Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea și pe 70 Școala Gimnazială Dacia din Oradea. Scopul acestei competiții este acela de a încuraja unitățile de învățământ preuniversitar din România să participe la programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Acest certificat de școală europeană este valabil o perioadă de 3 ani, după care școala trebuie să candideze din nou. Avem și un orădean câștigător, Alex Sofari, care a urcat din nou pe podium cu lotul național de tineret al României la pescuit la crab. Echipa tricoloră a obținut medalia de bronz la campionatul mondial U22 desfășurat în Letonia în perioada 1-4 iulie. Țara noastră a participat la competiție cu un lot format din 8 sportivi, între care și Alex Sofari, tânărul orădean despre care bihoreanul a și scris luna trecută că fusese selecționat din nou în echipa națională. România a dus lupta pentru podium, în special cu Franța, care a încheiat competiția pe primul loc, și cu Lituania, clasată pe poziția a doua, și la final lotul nostru a urcat pe podium și a dus acasă medalia de bronz mondială. Alex Sofari are 22 de ani, este subinspector de poliție penitenciară la penitenciarul Satu Mare, iar marea lui pasiune este pescuitul sportiv. Pasiunile sunt esențiale pentru starea noastră de bine, ele ajută să ne deconectăm de la stresul cotidian, să ne dezvoltăm creativitatea și să ne menținem mintea activă, fie că vorbim de ceva dinamic sau un meșteșug relaxant. Se riau atelierele de cusut costume populare autentice la Oradea din data de 13 iulie. Se va desfășura până pe 21 august, de luni până vineri, între orele 10 și 13, la sediul instituției de pe strada Moscovei, numărul 5 din Oradea, sub îndrumarea meșterului popular Florina Sferle. După ce în edițiile anterioare participanții au realizat spăcelul și poala specifice văii Crișului repede, în această etapă vor învăța să confecționeze zadia și labreul, piese esențiale ale costumului popular femeiesc din această zonă etnografică. A venit timpul să-mi iau la revedere de la voi, asta până luni, când ora 17 ne aduce din nou împreună pe calea undelor, pe frecvențele din Oradea, Alești, Beiuș și alte localități din Bihor. Vara este aici, weekendul aproape a început, iar muzica ta preferată e live pe Radio Transilvania. Ai toate motivele să zâmbești și să dai volumul mai tare. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc, numai bine, un weekend minunat!
1: Vară faină, hituri și mai faine!
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici

0: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără de la cotele mea de vacă în Saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4.000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5.000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024 consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comtim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosoapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Între ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Stai. Loca.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Trans.

0: și se înregistrează o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Colegiul Național Emanuel Goșdu din Oradea conduce topul liceelor din Bihor după mediile obținute de absolvenți la examenul de bacalaureat, potrivit clasamentului publicat de platforma bacplus.ro. 198 de elevi de la Emanuel Goșdu din Oradea au susținut examenul. Media calculată este de 9,19. Rata de promovare a fost de 100%. Pe locul al doilea se află Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea cu media 8,84 și o rată de promovare de 99,1%. Podiumul este completat de Liceul Teoretic Aurel Azăr din Oradea cu media 8,70, aceeași rată de promovare de 99,1%. Pe locul 4 se află Liceul Teologic Pentecostal Betel din Oradea cu media 8,67, rată de promovare 100%, iar pe poziția 5 se află Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea cu media 8,65. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din FM,
1: online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă bere Heineken în sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Bere Corona 330 de mililitri, 4,49 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
3: Cocoș, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea, PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată, PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de

0: au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave. Potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Publicitate.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea

0: Declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceeași

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orăden pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orăden în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat 39 de proiecte propuse de Orăden, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orădenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea Pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie.

0: Afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sagittarius.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. S-a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni pentru bugetare participativă. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. Primăria Oradea a încheiat verificarea celor 55 de proiecte depuse de Orădeni în cadrul campaniei de bugetare participativă 2026. Reprezentanții municipalității au validat 39 de proiecte propuse de Orădeni, restul fiind respinse. 10 propuneri de înverzire a orașului vor concura pentru votul orădenilor. 5 proiecte au propus amenajarea de standuri sau parcări pentru biciclete. Pentru zona de sport și recreere în aer liber au fost validate 4 proiecte. 5 vizează transportul public și adaptarea orașului la caniculă. Un proiect original a fost Oradea pedalează. Celelalte propuneri au privit siguranța rutieră, parcările, energia verde, digitalizarea, economia circulară și salubritatea. Programul din acest an a avut un buget total de 1,5 milioane de lei, iar fiecare proiect a putut primi cel mult 100.000 de lei cu TVA inclus. Votul online urmează să aibă loc între 13 iulie și 18 octombrie. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea. Iubim.
0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?